0: Cadena Ser.
1: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Auga. A auga xunto co aire son os dous elementos imprescindibles para a vida humana. Que pensaríamos se tirásemos o petróleo ou deixáramos fuxir o gas? Pois iso pasa coa auga. Milleiros de litros cúbicos estragados por non almacenalos. A auga, como necesidade para todo o mundo, para todas as latitudes, para os cultivos, contra os lumes, para todas as razas e relixións. É tan difícil argallar depósitos para reservar auga? Non é nada novo. Temos testemunhas de bellas cidades de Grecia, Roma, Asia Menor, mesmo de España, con cisternas baixo as propias urbes. Non pensamos en que podemos restar sin auga ata que abrimos a villa e non sai. Non deixemos de lado que a loita pola auga pode convertirse nunha razón para o comezo dunha guerra. E nós, que temos auga dabondo durante un tempo anualmente, deixámola perder.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Estrategias de promoción y venta para proyectos vinculados a medio rural, una actividad organizada por Galicia Suroeste con el apoyo del Concello de Tui. Los interesados ya se pueden inscribir en la web de Galicia Suroeste. Y ya habíamos comentado que en el último pleno en Tomiño, los tres partidos de la corporación, BNG, PP y PSOE, aprobaron por unanimidad una respuesta coordinada entre todas las administraciones para afrontar la crisis de la plaga de moscas. Una reivindicación que llevan haciendo mucho tiempo desde la Asociación de Vecinos de Carregal, y le hemos pedido a su presidente, Isaac Acuña, pues que nos valorase esta declaración conjunta en el Concello Tomiñés.
1: Sí que nos supone una gran satisfacción, porque tal como cuando empezamos hace 2 años nos encontramos que las posiciones a nivel político estaban muy enfrentadas, pero muy mucho, que después de estos 2 años de trabajo de los vecinos, de la asociación, hayamos conseguido que llegue a un acuerdo entre ellos, además en estos día que parece casi imposible que entre que los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo, pues me parece algo, pues por lo menos que nos llena de esperanza, ¿no? Hay que ver la letra pequeña, hay que ver lo que supone ese acuerdo, pero bueno, siempre bienvenido.
0: Y en paralelo, vosotros como asociación habéis mantenido nuevas reuniones, ya me refiero a instancias más altas, a nivel autonómico.
1: Sí, nosotros a nivel autonómico, a finales del año pasado habíamos pedido reuniones con diferentes consellerías, con consellerías que podían tener, podían aportar algo en el problema de las y bueno, hemos tenido respuestas dispares. Desde Medio Ambiente y Salud, hemos tenido una entrevista con ellos y le hemos transmitido nuestros problemas y quejas. A Medio Rural, que aún aparentemente nos daban entrada a nuestra solicitud de reunión en la consellería, al final ahora, después de insistir un poco, nos han derivado a la Xunta a nivel provincial. Estamos esperando que contacten con nosotros. Bueno, ahí estamos. También, por otro lado, abrimos otra vía, de Dorado Pobo. Creo que nos aceptó muy bien. Hemos lanzado como 3 líneas de queja con el tema de las plagas de moscas, a nivel de la utilización de fitosanitarios, de aguas. Bueno, estamos ahí trabajando y bueno, creo que la cosa va avanzando. A mayores también quería comentarte y darte las gracias, Marci, por siempre tener abierto un canal, una voz para que se nos escuche, ¿no? Para que los vecinos podamos expresarnos, contar nuestros problemas y que muchas veces llegue pues a los de los políticos. Entonces, nada, os quería agradecer mucho que nos tengáis abierto siempre y nos deis la oportunidad de poder hablar.
0: En Oya, el Concello ha dado a conocer los resultados de las analíticas de las fuentes públicas del municipio y de ello le hemos preguntado a la alcaldesa, Cristina Correa.
2: Analizamos estes días as 29 fontes públicas do Concello de Oia, dando un resultado de 5 que non son potables e despois hai 9 que amosan pequenas cantidades de coliformes totais, que iso son pues, determinada suciedad, poden ser o invasión de follas, ben que non implicarían eso moito problema os coliformes totais, e o resto deron aptas para o consumo. En calquer caso, as fontes públicas, como non están cloradas, pois son augas sin garantías sanitarias, porque ou se podes facer analítica hasta ahora e dentro dunha hora non podes garantizar, ¿no?, que esa auga sea constantemente potable. Por eso son augas sin garantías sanitarias.
0: Esas 5, cales son as que se desaconsella totalmente o seu consumo?
2: Si, hai unha que dá pequenos, son con contaminación de E. coli, unha que hai na zona das Mariñas, que bueno, habría que analizar os mananciais e vallalos, unha fonte do Mato Bello, no lavadoiro do Camiño da Fonte tamén en Pedornes, esa sempre dá mal, xa ten un cartel ali que pon auga non potable, e logo unha fonte en Vilariño, a fonte da Cheira en Torroña.
0: A idea é, polo tanto, conseguir que revertir esta situación destas 5 fontes? Se vai traballar niso?
2: Se pode facer un análise de onde pode ser que veñan e onde pode estar a contaminación desas fontes. En calquer caso, o importante para a cidadanía é saber que son augas sin garantías sanitarias. É dicir, tú podes estar bebendo constantemente da túa fonte, o mellor pode haber alguna contaminación puntual, pero a túa flora intestinal está adaptada. Pero claro, non ten por que ser apta o mellor para unha persona que vende fora. Entonces, bueno, hai que ter moito cuidado coas fontes públicas e levar estes controis anuais que, en certa maneira, tamén nos indican que, por exemplo, determinadas fontes que todos os anos dan ben. Todos os anos, incluso facendo a veces analítica no mes de agosto, que son anos onde no mes de agosto, setiembre, o nivel de auga baixou bastante e, por tanto, os microorganismos pues, poden estar máis presentes, ¿no? É dicir, peor época. E, sin embargo, ainda facendo analítica nesa época, pois hai determinadas fontes que, de verdad, como a fonte de San Cormes San Damián, que son fontes que sempre dan ben.
3: estabilidad no fue mi fuerte. Y no quisiste horas para cenar.
0: Queda aproximadamente un ano para que se sean xa seleccións municipais e vemos como pouco a pouco se van anunciando as candidaturas. En este caso, quedámonos en Salcea de Casela, xa comentamos o seu día que todo apunta que Santiago Rodríguez Dávila repetirá como candidato do Partido Popular. Se espera que a alcaldesa Loli Castiñer tamén o faga co Movemento Salceda. Non sabemos aínda que vai pasar co PSDG, que está nun proceso interno de xestora, que ten que decidir primeiro quen vai ser o seu líder. E o que xa anunciou oficialmente a súa candidatura é o concello do BNG de Salcea de Caselas, que vai repetir como candidato da formación nacionalista nun acto que será oficial este venres ás 8:30 no Centro Social da Devesa. Así que saudamos a Tano Guerra. Tano, que tal? Moi boa tarde.
4: Moi boa tarde.
0: Bueno, foi fácil tomar a decisión de continuar, o tiñas bastante claro?
4: Bueno, os compañeros e compañeras empurran. Entonces, parece que houve unha unanimidade na Asamblea Local en canto ao traballo feito. Bueno, personificaron, non debían, porque a Asamblea Local é, a fin e a cabo, quen define e quen orienta os traballos no Concello, pero, efectivamente, recoñeceron que o traballo do único concelleiro tiña sido bo, é que debía reconcar, e aí estamos.
0: Satisfeito, polo tanto, a militancia, o traballo que estás facendo como concelleiro na Corporación Municipal?
4: Pois sí, a verdade, estamos satisfeitos na medida en que a representación que se nos otorgou a Tiñanza foi pequena, un representante dos 13, con unha, ainda que pareza fácil, unha posición intermedia entre, bueno, o actual goberno, agora son 6, e o que se chama o grupo que se di mayoritario da oposición, que non sempre é fácil estar nunha posición de decisión, porque moitas veces o que hai é que forzar negociacións, porque non todo o que hai neste goberno nos gusta, ni moito menos. Agora tamén sabemos que para nós o Partido Popular non pode nin debe ser alternativa.
0: Sempre dixo a alcaldesa, Loli, que quería que entrase tamén o BNG neste goberno local no que xa entrou o Partido Socialista. Algún momento estuvo esa posibilidad de cerca ou para nada?
4: Non, de facto, na última incorporación, na última remodelación de goberno que se fixo hai un mes aproximadamente, volvimos a ser convidados. Agora, o BNG de entrada ten un tema con moita discrepancia que nos separa do goberno da señora Castiñeira, que é o tema fiscal e, sobre todo, o tema do catastrato. Eso, en primeiro lugar, non creemos que se sea coherente que, tendo unha diversencia tan grande en materia fiscal e un problema tan, para nós, tan serio como sigue sendo e que está vivo o tema do catastrato, que entregáramos a formar parte dun goberno. Despois, bueno, desta última volta, nos teñamos serias dúbidas de que a estas alturas unha remodelación do goberno que poidera realmente dar unha maior efectividade no pouco tempo que queda cara as próximas eleccións. Nos nunca tivemos sobre a mesa formar parte deste goberno, tamén porque hai moitas cousas nas actitudes e no facer diario que nos separan, na xestión, sobre todo económica, temos enormes discrepancias, pero, bueno, ao mesmo tempo, para nós, sempre dixemos claro, desde o día da Constitución da Corporación, de que íamos ser críticos con este goberno, na medida en que poidamos ser críticos ao mesmo tempo, deixando gobernar e intentando, desde o noso punto de vista, ser correctores de determinadas situacións. O noso peso o que é dentro da corporación, unha persoa de 13, e, bueno, eso foi o que nos deu a veciñanza. O futuro, creemos que debía ser bastante mellor que o actual en canto ao peso do BNG na corporación futura.
0: Presenta o acto xunto ao alcalde de Soutomaior do BNG, Manu Lourenzo, e unha mestra de secundaria, Adelia Troncoso, que isto non sei se é un indicativo de que vai entrar na vosa lista.
4: Bueno, está por configurar, estamos empezando a ter debate na Asamblea Local sobre a configuración futura das listas. Adelia é unha compañeira máis dentro da Asamblea Local, decidirá o conxunto da Asamblea a formación ao final desa lista. Adelia, como calquer outra persoa das que temos neste momento na Asamblea Local, pode desempeñar unha futura corporación un papel digno e honroso, como estou representando eu neste momento ao BNG.
0: Repasando a lista de hai 4 anos, a número 2 foi Carme Pichel, o número 3 José Manuel Suárez Estévez, alias Pichelas. A intención sí. É que eles repitan a lista ou non? O sea, vai haber moitos cambios? Que idea tedes aí no BNG de Salceda?
4: Vamos a ver, eso está todo aínda casi sin pôr en riba da mesa. Estamos falando, estamos debatendo, estamos vendo tamén as persoas que poden ou non coller maior ou menor compromiso, non persoalmente non todas as persoas están en todo o tempo en as mesmas circunstancias. A min, calquera das persoas que foi na lista hai 4 anos, que acompañen este ano, é perfecto, porque coñezos e sei que son persoas que, se manifestan a súa vontade de disponibilidade, poden facer un bo papel. O resto, temos novas incorporacións de militancia, o resto vai ser cousa do debate da nosa Asamblea Local, que neste sentido é moi aberta e soberana para toda esta toma de decisións. Entón, agora mesmo, adiantar nomes ou tal, nin sería lógico, nin é posible, porque está todo, digamos, aínda por facer, nese sentido.
0: Tano Guerra, concello do BNG de Salceda, e tamén futuro candidato nas vindeiras eleccións municipais, repetirá, por tanto, por segunda ocasión. Pois seguiremos falando ao longo deste tempo, a medida que se vayan coñecendo máis detalles desa lista da Formación Nacionalista para os comicios municipais. Tano, un placer, como sempre, saudarte neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Unha aperta, e lembrando ese acto este venres no Centro Social La Devesa.
4: Un placer, gracias por escoitarnos.